Glas Turske emituje vijesti. Izraelski napadi širom Gaze ubili su 4 Palestinca i ranili 19 drugi, potvrdili su medicinski zvaničnici usred stalnih kršenja uspostavljenog sporazuma o prekidu vatre. Očevici su izvijestili o izraelskom artiljerijskom granatiranju istočnog izbjegličkog kampa El Magazi i južnog Han Yunusa, dok su oklopna vozila i ratni brodovi otvorili vatru na južni istočni Han Yunus, sjeverni Beit Lahia i obalna područja kod Refaha i grada Gaze. Delegati iz 21 zemlje podržali su značajnu antalijsku deklaraciju na Međunarodnom astronautičkom kongresu u Južnoj Turskoj, objavio ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kadžer. Ova podrška označava prvu formalnu zajedničku deklaraciju usvojenu na sastanku ministara i članova parlamenta IAK. Ukupno 32 vladine ministra, zakonodavca i čelnika nacionalnih svemirskih agencija potvrdilo je tekst potvrđujući ulogu Međunarodne astronautičke federacije u proširenju međunarodnih svemirskih partnerstva. Ministar Kadžer je rekao da Ankara ostaje na putu da lansira svoju prvu domaću razvijenu lunarnu svemirsku letjelicu početkom 2027. godine sa domaćim hibridnim pogonskim motorom i stopom domaće proizvodnje od 80%. Izrael je odlučio zabraniti ulazak u zemlju lideru zelene stranke Engleske i Velsa nakon što je stranka usvojila stav da je cionizam oblak rasizma. Izraelski ministar vanjskih

duhovnu službu i svoj rad nastavio na polju književnosti i misli. Veza koju je tokom mladosti uspostavio sa krugom Bjugdou Nedžipa Fazila Ksa Kjureka imala je značajan utjecaj na razvoj njegovog misalnog svijeta. Zanimala ga je koncepcija društvene odgovornosti Mehmeta Akifa, a okrenuo se i duhovnom nasljeđu Yunusa Emrea i Mevlane. Djela koje je napisao ovim ličnostima pokazuju da je tradiciju pažljivo iščitavao. Karakoč je otvorio originalnom put mišljenja i umjetnosti, vrednujući nasljeđenu baštinu kroz pitanja vlastitog vremena. Njegovo mjesto u turskoj poeziji posebno je značajno u kontekstu pokreta Ikinđijeni, zahvaljujući neobičnim slikama, asocijacijama, inovacijama u jeziku, ubraja se među snažna imena ovog pjesničkog pokreta. Međutim, shvatanje vjere i postojanja na kojem počiva njegova poezija svojstveno je upravo njemu. U njegovim stihovima postoji traganje za smislom koji seže izvan vidljivog svijeta. Usamljenost savremenog čovjeka, njegova tjeskoba pred smrću i okretanje Allahu izražavaju se jedinstvenim pjesničkim jezikom. Njegova prva zbirka poezije Körfez objavljena je 1959. godine, Šahdamar, Hızırlı Kırksaat, Tahanın Kitabı, Gül Muştusu i Leyla ili Mecnun neka su od njegovih najznačajnijih dijela koja pokazuju širinu njegovog pjesničkog svijeta. Mona Rosa, koja je ostala duboko urezana u sjećanje širokog kruga čitalaca, jedan je od poznatih primjera njegove sposobnosti da osjećajima podari izuzetnu intenzivnost. Kada ova djela čitamo zajedno, susrećemo pjesnika čiji se stvaralački svijet proteže od ličnih osjećaja do pitanja civilizacije. Jedna od najdragocjenijih mogućnosti koje je Karakoč podario turskoj književnosti jeste živa veza koju je uspostavio između tradicije i novog. U dijelu Hızırlı Kırksaat elementi vjere i kulture nasljeđeni iz prošlosti dobijaju savremeni način izražavanja. U dijelu Leyla i Mecnun iznova se tumači duboko ukorijenjena ljubavna priča naše književnosti. Poruka ovakvog pristupa sasvim je jasna. Turski jezik posjeduje snagu da, napajajući se vlastitom historijom, stvara nova djela. Književna inovacija može dodatno jačati naše veze sa kulturnim pamćenjem. Pjesma Balkon pokazuje kako je Karakoč iz svakodnevnog života uspijevao izvući pitanja za razmišljanje. Jedan naizgled sasvim običan dio kuće poziva nas da razmišljamo o sigurnosti djece i o tome koliko su prostori u kojima živimo prilagođeni čovjeku. Kada pjesmu čitamo iz ove perspektive, osjećamo i da izgradnja grada sa sobom nosi moralnu odgovornost. Karakočev uspjeh ogleda se u njegovoj sposobnosti da svoje misli izrazi slikama koje ostavljaju trag u svijesti čitaoca. Upravo se tu jasno pokazuje pjesnikova književna snaga, navodi nas da ponovo pogledamo predmete na koje smo navikli i čini vidljivim opasnosti koje u svakodnevnom životu prihvatamo, a da ih gotovo i ne primjećujemo. Tako poezija postaje jedan od načina pažljivog razumijevanja čovjeka i njegovog okruženja. U središtu njegovog misalnog svijeta nalazi se pojam diriliš, to jest preporod. Karakoč zamišlja prevazilaženje stanja raspadanja u koje je zapao islamski svijet kroz ponovno uspostavljanje veze čovjeka sa izvorima vjere i morala. U dijelima kao što su Ruhun diriliši ili preporod duše, Islaman diriliši, to jest preporod islama i diriliš Neslinin Amentusu obrađuje različite aspekte ovog traganja. Preporod je ideja obnove koja započinje čovjekovim preispitivanjem samoga sebe, a potom se širi na kulturu i društveni život. U okviru ove misli budućnost civilizacije usko je povezana sa odgojem čovjeka koji će tu civilizaciju održavati u životu. U tom kontekstu velika je odgovornost koju Karakoč stavlja pred mlade. Pridaje veliki značaj odgajanju čovjeka koji je obrazovan, koji čuva svoju moralnu osjetljivost i poznaje vlastitu kulturu. Kada njegovo shvatanje civilizacije tumačimo iz današnje perspektive, možemo doći do zaključka da je posebno i potrebno jačati vezu između obrazovanja i kulture. Sposobnost jednog društva da sa povjerenjem gleda u budućnost zavisi od toga da li generacije koje odrastaju razumiju svijet i svjesno nose vlastite vrijednosti. Karakočeva djela pružaju plodno tlo za promišljanje o ovoj odgovornosti.
Časopis Preporod, to jest Diriliš, koji je počeo objavljivati 1960. godine, postao je važno mjesto susreta na kojem su njegove ideje pronašle svoje

mjesto u književnom životu, na stranicama časopisa, koji je sa prekidima izlazio sve do 1992. godine, pojavljivala su se imena poput Rasima Özdenorena, Džahita Zarifolua, Erdema Beazita i Nurija Pagdila. Značaj Diriliša u našoj književnosti ogleda se u tome što je različitim generacijama pružao prostor za pisanje i razmišljanje. Karakoč je na taj način, pored stvaranja vlastitih ideja, doprinio i razvoju jednog književnog kruga. U časopisu su, pored primjera divanske poezije i sufijskih tekstova, objavljivani i prijevodi dijela zapadnih autora. Ovakav izbor pokazuje da je Karakoč pažljivo pratio svjetsku književnost. Jedna od važnijih pouka koju možemo izvući iz njegovog pristupa jeste da kulturno samopouzdanje zahtjeva ozbiljan trud u čitanju i poređenju. Pisac koji dobro poznaje vlastito nasljeđe može uspostaviti produktivniji odnos sa djelima drugih kultura. Kada ga posmatramo iz perspektive njegove osjetljivosti prema kulturi i jeziku, Karakočevom nasljeđu treba pristupiti sa posebnom pažnjom. Svako veliko djelo koje povećava umjetničku snagu turskog jezika obogaćuje našu nacionalnu kulturu. Karakočev misaoni svijet koji se temelji na islamskoj civilizaciji također zaslužuje da bude shvaćen unutar vlastitih pojmova. Čitanje Karakoča pomaže nam da vidimo na koji način kulturne i duhovne vrijednosti koje je turski narod nosio kroz historiju mogu pronaći nove izraze u savremenoj književnosti. Karakoč je svoje ideje prenio i na političko polje, osnovavši stranku preporoda 1990. godine, a stranku velikog preporoda 2007. godine. Ove inicijative pokazuju da je njegovo traganje za odgovorima u vezi sa budućnošću društva trajalo tokom cijelog njegovog života. Ipak, glavno nasljeđe koje danas omogućava širokim krugovima ljudi da se okupe oko njega jesu djela koje je podario turskoj književnosti i njegov intelektualni uticaj na generacije koje su stasavale. Sezai Karakoč preminuo je 16. novembra 2021. godine u Istanbulu i ukopan je u haremu džamije Šehzade Baš. Ono što je danas na nama jeste da čitanjem njegovih djela i njegovim približavanjem mladima sačuvamo uspomenu na njega. Ovaj veliki pjesnik koji je potekao iz Erganija ostavio je trajna djela koja pokazuju dubinu koju nosi turski jezik i sposobnost našeg naroda da stvara vlastitu misao. Najznačajniji izraz naše odanosti prema njemu jeste da njegove knjige iz naših biblioteka prenesemo u vlastiti život. Dok se Sezaija Karakoča sjećamo sa rahmetom, prisjetimo se i da je služenje turskoj književnosti odgovornost kojom naše nacionalno pamćenje prenosimo u budućnost. Poštovani slušalci, čuli ste osvrt stručnjaka za međunarodne odnose dr. Džemila Doača Ipeka. U nadi da ćemo sljedeće sedmice ponovo biti sa vama sa jednom novom aktuelnom temom. Doviđenja i prijatno. Portreti iz turskog svijeta.

0: Čari Anadolije.
1: Svijet je bio pun nepoznanica i straha od prvog trenutka kada su ljudi došli na zemlju. Strah od divljih životinja nije isto što i strah od munja ili pomračenja sunca. U jednom to je bila i opipljiva, vidljiva stvar koja je plašila ljude, a u drugoj nešto što se nije moglo objasniti ili shvatiti. Bog je stvorio sunce, mjesec, munje, rijeke, vulkane, blagoslovio šume, planine, vode. Čovjek je sa Bogom komunicirao preko čarobnjaka, šamana, svećenika, svojim je rukama pravio idole, sagradio ogromne hramove, svojim mitološkim bogovima, a bilo je onih koji su vjerovali u jednog jedinog Boga i onih koji su vjerovali u različita stvorenja. Neki gradovi i mjesta smatrani su svetima religije koje su utjecali na većinu čovječanstva, pojavili su se u Aziji i na Bliskom istoku i proširile su se po cijelom svijetu. Indija, Japan, Vatikan, Jerusalem, Meka, Medina su prve zemlje i gradovi koji su pali na pamet kada se spomene religija. Međutim, postoje geografski prostori koji oni žele nešto reći o historiji religija i koji se ne mogu zaboraviti. No, Anadolija, ova geografija je mjesto gdje su civilizacije

hramova i monumentalnim ulicama zaslužuje više priznanja. Laodikija čeka svoje nove goste kako bi vas vratila kroz vijekove unazad sa svojim inženjerskim čudesnim vodenim putem, sa najbolje očuvanim kamenim cijevima antičkog svijeta, gdje je jedna od sedam crkava zajednica pomenuta u Bibliji, svetoj knjizi hrišćanstva, životima, tekstilnim proizvodima i još puno toga.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Izraelski napade širom Gaze ubili su 4 Palestinca i ranili 19 drugih, potvrdili su medicinski zvaničnici usred stalnih kršenja uspostavljenog sporazuma o prekidu vatre. Očevici su izvijestili o izraelskom artiljerijskom granatiranju istočnog izbjegličkog kampa El Magazi i južnog Han Yunusa, dok su oklopna vozila i ratni brodovi otvorili vatru na južni istočni Han Yunus, sjeverni Beit Lahija i obalna područja kod Refaha i grada Gaze. Delegati iz 21 zemlje podržali su značajnu antalijsku deklaraciju na Međunarodnom astronautičkom kongresu u Južnoj Turskoj, objavio ministra industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kadžer. Ova podrška označava prvu formalnu zajedničku deklaraciju usvojenu na sastanku ministara i članova parlamenta IAK. Ukupno 32 vladina ministra, zakonodavca i čelnika nacionalnih svemirskih agencija potvrdilo je tekst potvrđujući ulogu Međunarodne astronautičke federacije u proširenju međunarodnih svemirskih partnerstva. Ministar Kadžer je rekao da Ankara ostaje na putu da lansira svoju prvu domaću razvijenu lunarnu svemirsku letjelicu početkom 2027. godine sa domaćim hibridnim pogonskim motorom i stopom domaće proizvodnje od 80%. Izrael je odlučio zabraniti ulazak u zemlju lideru zelene stranke Engleske i Velsa nakon što je stranka usvojila stav da je cionizam oblak rasizma. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar naložio je zabranu ulaska Zeku Polanskom u koordinaciji sa nadležnim izraelskim institucijama, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Članovi zelene stranke ranije u nedjelju usvojili su prijedlog na stranačkoj konferenciji u Brightonu, čime je protivljenje cionizmu postalo dio zvanične politike stranke. U predlogu se cionizam opisuje kao rasistička ideologija i podržava uspostava jedne demokratske države na području historijske Palestine sa jednakim pravima za sve. Iran će gađati sve američke vojne baze i američke brodove ako Washington pokrene

pitanja vlastitog vremena. Njegovo mjesto u turskoj poeziji posebno je značajno u kontekstu pokreta ikindžijeni. Zahvaljujući neobičnim slikama, asocijacijama, inovacijama u jeziku, ubraja se među snažna imena ovog pjesničkog pokreta. Međutim, shvatanje vjere i postojanja na kojem počiva njegova poezija svojstveno je upravo njemu. U njegovim stihovima postoji traganje za smislom koji seže izvan vidljivog svijeta. Usamljenost savremenog čovjeka, njegova tjeskoba pred smrću i okretanje Allahu izražavaju se jedinstvenim pjesničkim jezikom. Njegova prva zbirka poezije Kjorfez objavljena je 1959. godine. Šahdamar, Hızırlı Kırk Saat, Tahan'ın Kitabı, Gül Muştusu i Leyla ili Mecnun neka su od njegovih najznačajnijih dijela koja pokazuju širinu njegovog pjesničkog svijeta. Mona Rosa, koja je ostala duboko urezana u sjećanje širokog kruga čitalaca, jedan je od poznatih primjera njegove sposobnosti da osjećajima podari izuzetnu intenzivnost. Kada ova djela čitamo, zajedno susrećemo pjesnika čiji se stvaralački svijet proteže od ličnih osjećaja do pitanja civilizacije. Jedna od najdragocjenijih mogućnosti koje Karakoç podario turskoj književnosti jeste živa veza koju je uspostavio između tradicije i novog. U dijelu Hızırlı Kırk Saat elementi vjere i kulture nasljeđeni iz prošlosti dobijaju savremeni način izražavanja. U dijelu Leyla i Mecnun iznova se tumači duboko ukorijenjena ljubavna priča naše književnosti. Poruka ovakvog pristupa sasvim je jasna. Turski jezik posjeduje snagu da, napajajući se vlastitom historijom, stvara nova djela. Književna inovacija može dodatno ojačati naše veze sa kulturnim pamćenjem. Pjesma Balkon pokazuje kako je Karakoç iz svakodnevnog života uspijevao izvući pitanja za razmišljanje. Jedan naizgled sasvim običan dio kuće poziva nas da razmišljamo o sigurnosti djece i o tome koliko su prostori u kojima živimo prilagođeni čovjeku. Kada pjesmu čitamo iz ove perspektive, osjećamo i da izgradnja grada sa sobom nosi moralnu odgovornost. Karakoçev uspjeh ogleda se u njegovoj sposobnosti da svoje misli izrazi slikama koje ostavljaju trag u svijesti čitaoca. Upravo se tu jasno pokazuje pjesnikova književna snaga, navodi nas da ponovo pogledamo predmete na koje smo navikli i čini vidljivim opasnosti koje u svakodnevnom životu prihvatamo, a da ih gotovo i ne primjećujemo. Tako poezija postaje jedan od načina pažljivog razumijevanja čovjeka i njegovog okruženja. U središtu njegovog misaonog svijeta nalazi se pojam diriliš, to jest preporod. Karakoç zamišlja prevazilaženje stanja raspadanja u koje je zapao islamski svijet kroz ponovno uspostavljanje veze čovjeka sa izvorima vjere i morala. U djelima kao što su Ruhun dirilişi ili preporod duše, Islaman dirilişi, to jest preporod islama i diriliş Neslinin Amentusu obrađuje različite aspekte ovog traganja. Preporod je ideja obnove koja započinje čovjekovim preispitivanjem samoga sebe, a potom se širi na kulturu i društveni život. U okviru ove misli budućnost civilizacije usko je povezana sa odgojem čovjeka koji će tu civilizaciju održavati u životu. U tom kontekstu velika je odgovornost koju Karakoç stavlja pred mlade. Pridaje veliki značaj odgajanju čovjeka koji je obrazovan, koji čuva svoju moralnu osjetljivost i poznaje vlastitu kulturu. Kada njegovo shvatanje civilizacije tumačimo iz današnje perspektive, možemo doći do zaključka da je posebno i potrebno jačati vezu između obrazovanja i kulture. Sposobnost jednog društva da sa povjerenjem gleda u budućnost zavisi od toga da li generacije koje odrastaju razumiju svijet i svjesno nose vlastite vrijednosti. Karakoçeva djela pružaju plodno tlo za promišljanje o ovoj odgovornosti. Časopis Preporod, to jest diriliš koji je počeo objavljivati 1960. godine, postao je važno mjesto susreta na kojem su njegove ideje pronašle svoje mjesto u književnom životu. Na stranicama časopisa, koji je sa prekidima izlazio sve do 1992. godine, pojavljivala su se imena poput Rasima Özdenorena, Džahita Zarifolua, Erdema Beazita i Nurija Pagdila. Značaj diriliša u našoj književnosti ogleda se u tome što je različitim generacijama pružao prostor za pisanje i razmišljanje. Karakoç je na taj način, pored stvaranja vlastitih ideja, doprinio i razvoju jednog književnog kruga.
U časopisu su

0: pored primjera divanske poezije i sufijskih tekstova, objavljivani i prijevodi dijela zapadnih autora. Ovakav izbor pokazuje da je Karakoč pažljivo pratio svjetsku književnost. Jedna od važnijih pouka koju možemo izvući iz njegovog pristupa jeste da kulturno samopouzdanje zahtjeva ozbiljan trud u čitanju i poređenju. Pisac koji dobro poznaje vlastito nasljeđe može uspostaviti produktivniji odnos sa djelima drugih kultura. Kada ga posmatramo iz perspektive njegove osjetljivosti prema kulturi i jeziku, Karakočevom nasljeđu treba pristupiti sa posebnom pažnjom. Svako veliko djelo koje povećava umjetničku snagu turskog jezika obogaćuje našu nacionalnu kulturu. Karakočev misaoni svijet koji se temelji na islamskoj civilizaciji također zaslužuje da bude shvaćen unutar vlastitih pojmova. Čitanje Karakoča pomaže nam da vidimo na koji način kulturne i duhovne vrijednosti koje je turski narod nosio kroz historiju mogu pronaći nove izraze u savremenoj književnosti. Karakoč je svoje ideje prenio i na političko polje, osnovavši stranku preporoda 1990. godine, a stranku velikog preporoda 2007. godine. Ove inicijative pokazuju da je njegovo traganje za odgovorima u vezi sa budućnošću društva trajalo tokom cijelog njegovog života. Ipak, glavno nasljeđe koje danas omogućava širokim krugovima ljudi da se okupe oko njega jesu djela koje je podario turskoj književnosti i njegov intelektualni uticaj na generacije koje su stasavale. Sezai Karakoč preminuo je 16. novembra 2021. godine u Istanbulu i ukopan je u haremu džamije Šehzade Baš. Ono što je danas na nama jeste da čitanjem njegovih djela i njegovim približavanjem mladima sačuvamo uspomenu na njega. Ovaj veliki pjesnik koji je potekao iz Erganija ostavio je trajna djela koja pokazuju dubinu koju nosi turski jezik i sposobnost našeg naroda da stvara vlastitu misao. Najznačajniji izraz naše odanosti prema njemu jeste da njegove knjige iz naših biblioteka prenesemo u vlastiti život. Dok se Sezaija Karakoča sjećamo sa rahmetom, prisjetimo se i da je služenje turskoj književnosti odgovornost kojom naše nacionalno pamćenje prenosimo u budućnost. Poštovani slušalci, čuli ste osvrt stručnjaka za međunarodne odnose dr. Džemila Doača Ipeka. U nadi da ćemo sljedeće sedmice ponovo biti sa vama sa jednom novom aktuelnom temom. Doviđenja i prijatno.
1: Portreti iz turskog svijeta.

0: Čari Anadolije.
1: Svijet je bio pun nepoznanica i straha od prvog trenutka kada su ljudi došli na zemlju. Strah od divljih životinja nije isto što i strah od munja ili pomračenja sunca. U jednom to je bila i opipljiva, vidljiva stvar koja je plašila ljude, a u drugoj nešto što se nije moglo objasniti ili shvatiti. Bog je stvorio sunce, mjesec, munje, rijeke, vulkane, blagoslovio šume, planine, vode. Čovjek je sa Bogom komunicirao preko čarobnjaka, šamana, svećenika, svojim je rukama pravio idole, sagradio ogromne hramove, svojim mitološkim bogovima, a bilo je onih koji su vjerovali u jednog jedinog Boga i onih koji su vjerovali u različita stvorenja. Neki gradovi i mjesta smatrani su svetima, religije koje su uticale na većinu čovječanstva, pojavili su se u Aziji i na Bliskom istoku i proširile su se po cijelom svijetu. Indija, Japan, Vatikan, Jerusalem, Meka, Medina su prve zemlje i gradovi koji su pali na pamet kada se spomene religija. Međutim, postoje geografski prostori koji oni žele nešto reći o historiji religija i koji se ne mogu zaboraviti. No, Anadolija, ova geografija je mjesto gdje su civilizacije, kulture, historije, religije koje se miješale jedna za drugom, zato i nazivaju kolevka religija. Mnoštvo bogomolja i svetih mjesta, jevreja, kršćana i muslimana nalazi se upravo ovdje. Ona nudi nezamjenjive puteve vjernicima ove tri monoteističke religije. Anadolija je drugi važni centar za kršćanstvo nakon Jerusalima. Sedam crkava ili apokabilističke crkve za koje se vjeruje da opstaju čak i na sudnjem danu, jedan su od najvažnijih centara religije.

i monumentalnim ulicama zaslužuje više priznanja. Leo Dikija čeka svoje nove goste kako bi vas vratila kroz vijekove unazad sa svojim inženjerskim čudesnim vodenim putem, sa najbolje očuvanim kamenim cijevima antičkog svijeta, gdje je jedna od sedam crkava zajednica pomenuta u Bibliji, svetoj knjizi hrišćanstva, životima, tekstilnim proizvodima i još puno toga. Program je pripremila Neslihan Dejmenđo.

0: Radio Glas Turske emituje vijesti. Izraelski napadi širom Gaze ubili su 4 Palestinca i ranili 19 drugih, potvrdili su medicinski zvaničnici usred stalnih kršenja uspostavljenog sporazuma o prekidu vatre. Očevici su izvijestili o izraelskom artiljerijskom granatiranju istočnog izbjegličkog kampa El Magazi i južnog Han Yunusa, dok su oklopna vozila i ratni brodovi otvorili vatru na južni istočni Han Yunus, sjeverni Beit Lahija i obalna područja kod Refaha i grada Gaze. Delegati iz 21 zemlje podržali su značajnu antalijsku deklaraciju na Međunarodnom astronautičkom kongresu u Južnoj Turskoj, objavio ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kadžer. Ova podrška označava prvu formalnu zajedničku deklaraciju usvojenu na sastanku ministara i članova parlamenta IAK. Ukupno 32 vladine ministra, zakonodavca i čelnika nacionalnih svemirskih agencija potvrdilo je tekst potvrđujući ulogu Međunarodne astronautičke federacije u proširenju međunarodnih svemirskih partnerstva. Ministar Kadžer je rekao da Ankara ostaje na putu da lansira svoju prvu domaću razvijenu lunarnu svemirsku letjelicu početkom 2027. godine sa domaćim hibridnim pogonskim motorom i stopom domaće proizvodnje od 80%. Izrael je odlučio zabraniti ulazak u zemlju lideru zelene stranke Engleske i Velsa nakon što je stranka usvojila stav da je cionizam oblak rasizma. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar naložio je zabranu ulaska Zeku Polanskom u koordinaciji sa nadležnim izraelskim institucijama, saopštio je Ministarstvo vanjskih poslova. Članovi zelene stranke ranije u nedjelju usvojili su prijedlog na stranačkoj konferenciji u Brightonu, čime je protivljenje cionizmu postalo dio zvanične politike stranke. U prijedlogu se cionizam opisuje kao rasistička ideologija i podržava uspostava jedne demokratske države na području historijske Palestine sa jednakim pravima za sve. Iran će gađati sve američke vojne baze i američke brodove ako Washington pokrene kopnenu invaziju na Iran, upozore visoki komandant iranske revolucionarne garde Ali Fadavi. Fadavi, šef savjetodavne grupe komandanta iranske revolucionarne garde, iznio je to upozorenje kasno u nedjelju gostujući u programu iranske državne televizije. Ako Amerikanci pokrenu kopneni napad, gađat ćemo svaku lokaciju povezanu sa Amerikancima, američke baze i svaki brod povezan sa Amerikancima, rekao je Fadavi. Američka vojska izvela je napad na sumnjivi brod za krijumčarenje droge na Karibima, pri čemu su poginule 4 osobe, saopštila je u nedjelju Južna komanda američke vojske. Komanda je u saopštenju navela da su zajedničke snage za operacije na zapadnoj hemisferi izvele smrtonosni kinetički napad na brzo plovilo, koje je plovilo utvrđenim rutama za krijumčarenje droge na Karibima. Sjedinjene Američke Države su uklonile cijelu svoju flotu strateških bombardera B-1 iz britanske vazdušne baze sedmicu dana nakon što je nekoliko muškaraca uhapšeno tamo zbog sumnje da su pripremali terorističke akte, rekao je zvaničnik Pentagona. 12 bombardera B-1 bilo je stacionirano u vazdušnoj bazi RAF Fairford koja se nalazi sjeverozapadno od Londona. Avioni su korišteni za američke napade na Iran. Sjedinjene Američke Države su se pripremile da rasporede dodatne trupe i avione u Izraelu narednim sedmicama, izvještavaju izraelski mediji, dok se Washington i Tel Aviv pripremaju za potencijalnu vojnu eskalaciju širem Bliskog istoka prema medijskim izvještajima. Prema izraelskom novinskom portalu Vala, pozivajući se na sigurnosni izvor, oko 3000 američke vojnika trenutno je stacionirano širom Izraela. Kandidat ujedinjene opozicije za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, Denis Bećirović, proglasio je izbornu pobjedu, poručivši kako je slobodarska, antifašistička i građanska Bosna i Hercegovina živa. U obraćanju pred novinarima i pristalicima Bećirović je naglasio da uprkos ostvarenom rezultatu neće slaviti, navodeći tešku socijalnu situaciju građana i godišnjicu tragedije koja je zadesila Jablanicu. Govoreći o ključnim državnim prioritetima, Bećirović je podvukao da vanjsko-politički pravci Bosne i Hercegovine ostaju nepromijenjene. Naš put ka Evropskoj uniji i članstvu u NATO savezu moramo odlučno nastaviti. Bosna i Hercegovina je najveći zagovornik mira i saradnje. Budućnost naše regije nije u preuzimanju ruskog modela odnosa prema susjedima, već u evropskom modelu saradnje, rekao je on, pozvavši Brisel na snažniju podršku jer se evropske vrijednosti brane i u Bosni i Hercegovini. Godišnja inflacija potrošačkih cijena u Turskoj iznosila je 29,7% u septembru, što je ispod tržišnih očekivanja od 30,3%, pokazuju zvanični podaci objavljeni jutros. Potrošačke cijene porasle su za 1,8% u odnosu na prethodni mjesec, saopštio je Turski zavod za statistiku. Čuli ste vijesti.
1: Portreti iz turskog svijeta.
2: Dobar dan, dragi slušaoci. Ponovo smo zajedno u novoj epizodi Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj epizodi naše emisije govorit ćemo o temi pjesnik preporoda turske književnosti Sezai Karakoç. Predstavljamo vam osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doča Ipeka na ovu temu. U turskoj književnosti postoje pjesnici koji usmjeravaju nastojanje jednog naroda da razumije samog sebe. Sezai Karakoç zauzima istaknuto mjesto među njima zahvaljujući svoje poeziji kojom je proširio izražajne mogućnosti turskog jezika kao i svojim razmišljanjima o civilizaciji. U njegovim djelima unutrašnji svijet čovjeka povezuje se sa budućnošću društva. Pitanje ljubavi, smrti i vjere razmatraju se zajedno sa osjećajem odgovornosti prema historiji. Citati Karakoça znači iznova promišljati o kulturnom nasljeđu Turkije. Sezai Karakoç, rođen 1933. godine u Ergani, okrugu Diyarbakra, veliki je pjesnik i mislilac kojeg je ovo drevno kulturno područje Anadolije podarilo turskoj književnosti. Osnovnu školu završio je u Erganiju, srednju školu u Marašu, a gimnaziju u Gaziantepu. Godine 1955. diplomirao je na odsjeku za financije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Ankari. Obavljao je različite dužnosti u Ministarstvu financija, a 1973. godine napustio je državnu službu i svoj rad nastavio na polju književnosti i misli. Veza koju je tokom mladosti uspostavio sa krugom Büyükdoğu Necip'a Fazıl'a Kısakürek'a imala je značajan utjecaj na razvoj njegovog misaonog svijeta. Zanimala ga je koncepcija društvene odgovornosti Mehmeta Akif'a, a okrenuo se i duhovnom nasljeđu Yunusa Emre'a i Mevlane. Djela koje je napisao o ovim ličnostima pokazuju da je tradiciju pažljivo iščitavao. Karakoç je otvorio originalan put mišljenja i umjetnosti, vrednujući nasljeđenu baštinu kroz pitanja vlastitog vremena. Njegovo mjesto u turskoj poeziji posebno je značajno u kontekstu pokreta ikinci yeni. Zahvaljujući neobičnim slikama, asocijacijama, inovacijama u jeziku, ubraja se među snažna imena ovog pjesničkog pokreta. Međutim, shvatanje vjere i postojanja na kojem počiva njegova poezija svojstveno je upravo njemu. U njegovim stihovima postoji traganje za smislom koji seže izvan vidljivog svijeta. Usamljenost savremenog čovjeka, njegova tjeskoba pred smrću i okretanje Allahu izražavaju se jedinstvenim pjesničkim jezikom. Njegova prva zbirka poezije Körfez objavljena je 1959. godine, Şahdamar, Hızırla Kırk Saat, Tahan'ın Kitabı, Gül Muştusu i Leyla ili Mecnun neka su od njegovih najznačajnijih dijela koja pokazuju širinu njegovog pjesničkog svijeta. Mona Rosa, koja je ostala duboko urezana u sjećanje širokog kruga čitalaca, jedan je od poznatih primjera njegove sposobnosti da osjećajima podari izuzetnu intenzivnost. Kada ova djela čitamo, zajedno susrećemo pjesnika čiji se stvaralački svijet proteže od ličnih osjećaja do pitanja civilizacije. Jedna od najdragocjenijih mogućnosti koje je Karakoç podario turskoj književnosti jeste živa veza koju je uspostavio između tradicije i novog. U dijelu Hızırla Kırk Saat elementi vjere i kulture nasljeđeni iz prošlosti dobijaju savremeni način izražavanja. U dijelu Leyla i Mecnun iznova se tumači duboko ukorijenjena ljubavna priča naše književnosti. Poruka ovakvog pristupa sasvim je jasna. Turski jezik posjeduje snagu da, napajajući se vlastitom historijom, stvara nova djela. Književna inovacija može dodatno jačati naše veze sa kulturnim pamćenjem. Pjesma Balkon pokazuje kako je Karakoç iz svakodnevnog života uspijevao izvući pitanja za razmišljanje. Jedan naizgled sasvim običan dio kuće poziva nas da razmišljamo o sigurnosti djece i o tome koliko su prostori u kojima živimo prilagođeni čovjeku. Kada pjesmu čitamo iz ove perspektive, osjećamo i da izgradnja grada sa sobom nosi moralnu odgovornost. Karakoçev uspjeh ogleda se u njegovoj sposobnosti da svoje misli izrazi slikama koje ostavljaju trag u svijesti čitaoca. Upravo se tu jasno pokazuje pjesnikova književna snaga, navodi nas da ponovo pogledamo predmete na koje smo navikli i čini vidljivim opasnosti koje u svakodnevnom životu prihvatamo, a da ih gotovo i ne primjećujemo. Tako poezija postaje jedan od načina pažljivog razumijevanja čovjeka i njegovog okruženja. U središtu njegovog misaonog svijeta nalazi se pojam diriliš, to jest preporod. Karakoč zamišlja prevazilaženje stanja raspadanja u koje je zapao islamski svijet kroz ponovno uspostavljanje veze čovjeka sa izvorima vjere i morala u djelima kao što su Ruhun diriliši ili preporod duše, Islaman diriliši, to jest preporod islama i diriliš Neslinin Amentusu obrađuje različite aspekte ovog traganja. Preporod je ideja obnove koja započinje čovjekovim preispitivanjem samoga sebe, a potom se širi na kulturu i društveni život. U okviru ove misli budućnost civilizacije usko je povezana sa odgojem čovjeka koji će tu civilizaciju održavati u životu. U tom kontekstu velika je odgovornost koju Karakoč stavlja pred mlade, pridaje veliki značaj odgajanju čovjeka koji je obrazovan, koji čuva svoju moralnu osjetljivost i poznaje vlastitu kulturu. Kada njegovo shvatanje civilizacije tumačimo iz današnje perspektive, možemo doći do zaključka da je posebno i potrebno jačati vezu između obrazovanja i kulture. Sposobnost jednog društva da sa povjerenjem gleda u budućnost zavisi od toga da li generacije koje odrastaju razumiju svijet i svjesno nose vlastite vrijednosti. Karakočeva djela pružaju plodno tlo za promišljanje o ovoj odgovornosti. Časopis Preporod, to jest Diriliš, koji je počeo objavljivati 1960. godine, postao je važno mjesto susreta na kojem su njegove ideje pronašle svoje mjesto u književnom životu. Na stranicama časopisa, koji je sa prekidima izlazio sve do 1992. godine, pojavljivala su se imena poput Rasima Özdenorena, Džahita Zarifolua, Erdema Beazita i Nurija Pagdila. Značaj Diriliša u našoj književnosti ogleda se u tome što je različitim generacijama pružao prostor za pisanje i razmišljanje. Karakoč je na taj način, pored stvaranja vlastitih ideja, doprinio i razvoju jednog književnog kruga. U časopisu su, pored primjera divanske poezije i sufijskih tekstova, objavljivani i prijevodi dijela zapadnih autora. Ovakav izbor pokazuje da je Karakoč pažljivo pratio svjetsku književnost. Jedna od važnijih pouka koju možemo izvući iz njegovog pristupa jeste da kulturno samopouzdanje zahtjeva ozbiljan trud u čitanju i poređenju. Pisac koji dobro poznaje vlastito nasljeđe može uspostaviti produktivniji odnos sa djelima drugih kultura. Kada ga posmatramo iz perspektive njegove osjetljivosti prema kulturi i jeziku, Karakočevom nasljeđu treba pristupiti sa

0: posebnom pažnjom. Svako veliko djelo koje povećava umjetničku snagu turskog jezika obogaćuje našu nacionalnu kulturu. Karakočev misaoni svijet koji se temelji na islamskoj civilizaciji također zaslužuje da bude shvaćen unutar vlastitih pojmova. Čitanje Karakoča pomaže nam da vidimo na koji način kulturne i duhovne vrijednosti koje je turski narod nosio kroz historiju mogu pronaći nove izraze u savremenoj književnosti. Karakoč je svoje ideje prenio i na političko polje, osnovavši stranku preporoda 1990. godine, a stranku velikog preporoda 2007. godine. Ove inicijative pokazuju da je njegovo traganje za odgovorima u vezi sa budućnošću društva trajalo tokom cijelog njegovog života. Ipak, glavno nasljeđe koje danas omogućava širokim krugovima ljudi da se okupe oko njega jesu djela koje je podario turskoj književnosti i njegov intelektualni uticaj na generacije koje su stasavale. Sezai Karakoč preminuo je 16. novembra 2021. godine u Istanbulu i ukopan je u haremu džamije Šehzade Baš. Ono što je danas na nama jeste da čitanjem njegovih djela i njegovim približavanjem mladima sačuvamo uspomenu na njega. Ovaj veliki pjesnik koji je potekao iz Erganija ostavio je trajna djela koja pokazuju dubinu koju nosi turski jezik i sposobnost našeg naroda da stvara vlastitu misao. Najznačajniji izraz naše odanosti prema njemu jeste da njegove knjige iz naših biblioteka prenesemo u vlastiti život. Dok se Sezaija Karakoča sjećamo sa rahmetom, prisjetimo se i da je služenje turskoj književnosti odgovornost kojom naše nacionalno pamćenje prenosimo u budućnost. Poštovani slušalci, čuli ste osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Dovača Ipeka. U nadi da ćemo sljedeće sedmice ponovo biti sa vama sa jednom novom aktuelnom temom. Doviđenja i prijatno.
1: Portreti iz turskog svijeta.

0: čari Anadolije.
1: Svijet je bio pun nepoznanica i straha od prvog trenutka kada su ljudi došli na zemlju. Strah od divljih životinja nije isto što i strah od munja ili pomračenja sunca. U jednom to je bila i opipljiva, vidljiva stvar koja je plašila ljude, a u drugoj nešto što se nije moglo objasniti ili shvatiti. Bog je stvorio sunce, mjesec, munje, rijeke, vulkane, blagoslovio šume, planine, vode. Čovjek je sa Bogom komunicirao preko čarobnjaka, šamana, svećenika, svojim je rukama pravio idole, sagradio ogromne hramove svojim mitološkim bogovima, a bilo je onih koji su vjerovali u jednog jedinog Boga i onih koji su vjerovali u različita stvorenja. Neki gradovi i mjesta smatrani su svetima, religije koje su utjecali na većinu čovječanstva, pojavili su se u Aziji i na Bliskom istoku i proširile su se po cijelom svijetu. Indija, Japan, Vatikan, Jerusalem, Meka, Medina su prve zemlje i gradovi koji su pali na pamet kada se spomene religija. Međutim, postoje geografski prostori koji oni žele nešto reći o historiji religija i koji se ne mogu zaboraviti. No, Anadolija, ova geografija je mjesto gdje su civilizacije, kulture, historije, religije koje se miješale jedna za drugom, zato i nazivaju kolevka religija. Mnoštvo bogomolja i svetih mjesta i jevreja, kršćana i muslimana nalazi se upravo ovdje. Ona nudi nezamjenjive puteve vjernicima ove tri monoteističke religije. Anadolija je drugi važni centar za kršćanstvo nakon Jerusalima. Sedam crkava ili apokalipsističke crkve za koje se vjeruje da opstaju čak i na sudnjem danu, jedan su od najvažnijih centara religija u Anadoli. Danas ćemo govoriti o Laodikiji, gdje se nalazi sedma i posljednja od tih crkava. Drevni grad Laodikije, koji je bio zasjednjen Pamukaleom i Hierapolisom, kako su to vrijeme zvao, iako nije toliko poznat, definiše se kao drugi grad Efesa, a zato što se Laodikija smatra drugim najvećim antičkim gradom u Anadoli, grad koji datira prije 5.500 godina, postaje poznat po svom prosperitetu tokom rimskog perioda. U ovom bogatstvu važnu ulogu imaju plodna zemlja rijeke Menderes, a

u stilu tunike, dizajnirala se i proizvodila samo u Leodiciji i bila veoma tražena. No, Leodikija i tkanine se izvoze u mnoge dijelove svijeta zbog svog kvaliteta. Toliko da na nadgrobnim spomenicima u Lyonu u Francuskoj piše: ovdje leži trgovac koji prodaje tkanine iz Leodikije. Ovdje shvatamo da su tkanine nazvane po ovom gradu bile brend tog perioda. No, Leodikija koja se danas nalazi u Denizliju, jedan od rijetkih gradova sa dva pozorišta tokom rimskog perioda. Ovo se smatra pokazateljem prosperiteta i veličine grada. Leodikija je metropola sa populacijom od oko duplo većom od obližnjih gradova. Ovaj grad je drugi po trgovačkim, umjetničkim i sportskim centrima na Doli, a njegovo prvo pozorište sa kapacitetom od 20.000 gledalaca je jedno od najvećih antičkih pozorišta na Doli. Drugo pozorište privlači pažnju natpisima na stepenicima. Ispitivanje ovih natpisa otkriva da se u ovom pozorištu su se održavali sastanci vezani za komercijalnu, kulturnu i zakonsku regulativu u ovoj regiji. Opet se iz natpisa može zaključiti da su rezidencije bile rezervisane za bitne ljude u gradu, trgovačke cehove i predstavnike iz različitih gradova, te se po tom svojstvu upoređuju sa današnjim ložama. No, osim pozorišta, Leodikija zadivljuje i stadionom, gimnazijom i kupatilama. Međutim, ima još jednu osobinu koja još razlikuje ovo mjesto od drugih. Leodikija je jedan od rijetkih gradova koji je primjenjivao takozvani zakon složenih kontejnera, koji je iznio Pascal, koji je živio u 17. vijeku, a koji se smatra osnivačem hidrolike 1600 godina prije poznatog matematičara i naučnika fizike. Kako u blizini gradova nema izvora vode, voda se u Laodiki dovodila sa udaljenosti od 20 km, prelazeći doline upravo zahvaljujući ovoj metodi. A pošto je voda veoma važna ljudima iz Leodikije, donesen je zakon o vodi. Stručnjaci kažu da je to najsveobuhvatniji zakon poznat u antičkom svijetu, koji govori o kaznama za one čija voda je zagađena i na koje područje i kako se voda može koristiti. Možemo da razgovaramo o još jednoj osobini drevnog grada Leodikije. Crkva, koja je jedna od najstarijih i najvažnijih svetih građevina hrišćanskog svijeta, nalazi se u ovom gradu. Iz tog razloga objekat ima karakteristike hodočasničke crkve. Osim toga, Laodike je jedna od kongregacija sedam crkava koje hrišćani pridaju veliku važnost. Sveti Ivan šalje posljednje pismo koje je napisao prvim hrišćanima u Anadoli u Leodikijsku zajednicu. Laodike je jedina zajednica koja je kritizirana pismom jer se ističe svojim bogatstvom da je bila slaba u pogledu vjere. Grad koji je bio od velikog značaja za hrišćansku vjeru danas se nalazi na UNESCO-voj probnoj listi svjetske prirodne i kulturne baštine. Inače, Laodikija je prvo arheološko nalazište u Turskoj na kojem su otpočeli radovi na iskopavanju i restauraciji 12 mjeseci bez prekida. U ovim iskopavanjima obnovljena je crkva, pozorište i ulice pod nazivom Sirija i stadion zajedno sa stupovima i konačno otkrivena crkvena kuća sa 20 soba u kojoj su rani hrišćani u tajnosti bogoslužili. U kuću su identifikovane i dvije odvojene sale za muškarci i žene, kupatilo, skloništa i dijelovi koji se koriste kao poslovni prostori. Leodikija sa svojim najvećim stadionom u Anadoliji, drugim po veličini u antičkom svijetu, sa dva pozorišta, četiri kompleksa kupatila, pet agora, hramova i monumentalnim ulicama, zaslužuje više priznanja. Leodikija čeka svoje nove goste kako bi vas vratila kroz vijekove unazad sa svojim inženjerskim čudesnim vodenim putem, sa najbolje očuvanim kamenim cijevima antičkog svijeta, gdje je jedna od sedam crkava zajednica pomenuta u Bibliji, svetoj knjizi hrišćanstva, životima, tekstilnim proizvodima i još puno toga. Program je pripremila Neslihan Derimenđiolo.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Izraelski napadi širom Gaze ubili su 4 Palestinca i ranili 19 drugi, potvrdili su medicinski zvaničnici usred stalnih kršenja uspostavljenog sporazuma o prekidu vatre. Očevici su izvijestili o izraelskom artiljerijskom granatiranju istočnog izbjegličkog kampa El Magazi i južnog Han Yunusa, dok su oklopna vozila i ratni brodovi otvorili vatru na južni istočni Han Yunus, sjeverni Beit Lahia i obalna područja kod Refaha i grada Gaze. Delegati iz 21 zemlje podržali su značajnu antalijsku deklaraciju na Međunarodnom astronautičkom kongresu u Južnoj Turskoj, objavio ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kadžer. Ova podrška označava prvu formalnu zajedničku deklaraciju usvojenu na sastanku ministara i članova parlamenta IAK. Ukupno 32 vladine ministra, zakonodavca i čelnika nacionalnih svemirskih agencija potvrdilo je tekst potvrđujući ulogu Međunarodne astronautičke federacije u proširenju međunarodnih svemirskih partnerstva. Ministar Kadžer je rekao da Ankara ostaje na putu da lansira svoju prvu domaću razvijenu lunarnu svemirsku letjelicu početkom 2027. godine sa domaćim hibridnim pogonskim motorom i stopom domaće proizvodnje od 80%. Izrael je odlučio zabraniti ulazak u zemlju lideru zelene stranke Engleske i Velsa nakon što je stranka usvojila stav da je cionizam oblak rasizma. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar naložio je zabranu ulaska Zeku Polanskom u koordinaciji sa nadležnim izraelskim institucijama, saopštio je Ministarstvo vanjskih poslova. Članovi zelene stranke ranije u nedjelju usvojili su prijedlog na stranačkoj konferenciji u Brightonu, čime je protivljenje cionizmu postalo dio zvanične politike stranke. U prijedlogu se cionizam opisuje kao rasistička ideologija i podržava uspostava jedne demokratske države na području historijske Palestine sa jednakim pravima za sve. Iran će gađati sve američke vojne baze i američke brodove ako Washington pokrene kopnenu invaziju na Iran, upozore visoki komandant iranske revolucionarne garde Ali Fadavi. Fadavi, šef savjetodavne grupe komandanta iranske revolucionarne garde, iznio je to upozorenje kasno u nedjelju gostujući u programu iranske državne televizije. Ako Amerikanci pokrenu kopneni napad, gađat ćemo svaku lokaciju povezanu sa Amerikancima, američke baze i svaki brod povezan sa Amerikancima, rekao je Fadavi. Američka vojska izvela je napad na sumnjivi brod za krijumčarenje droge na Karibima, pri čemu su poginule 4 osobe, saopštila je u nedjelju Južna komanda američke vojske. Komanda je u saopštenju navela da su zajednički

0: američke snage za operacije na zapadnoj hemisferi izvele smrtonosni kinetički napad na brzo plovilo, plovilo utvrđenim rutama za krijumčarenje droge na Karibima. Sjedinjene Američke Države su uklonile cijelu svoju flotu strateških bombardera B-1 iz britanske vazdušne baze sedmicu dana nakon što je nekoliko muškaraca uhapšeno tamo zbog sumnje da su pripremali terorističke akte, rekao je zvaničnik Pentagona. 12 bombardera B-1 bilo je stacionirano u vazdušnoj bazi RAF Fairford koja se nalazi sjeverozapadno od Londona. Avioni su korišteni za američke napade na Iran. Sjedinjene Američke Države su se pripremile da rasporede dodatne trupe i avione u Izraelu narednim sedmicama, izvještavaju izraelski mediji, dok se Washington i Tel Aviv pripremaju za potencijalnu vojnu eskalaciju širem Bliskog istoka prema medijskim izvještajima. Prema izraelskom novinskom portalu Vala, pozivajući se na sigurnosni izvor, oko 3000 američke vojnika trenutno je stacionirano širom Izraela. Kandidat ujedinjene opozicije za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, Denis Bećirović, proglasio je izbornu pobjedu, poručujući kako je slobodarska, antifašistička i građanska Bosna i Hercegovina živa. U obraćanju pred novinarima i pristalicima Bećirović je naglasio da uprkos ostvarenom rezultatu neće slaviti, navodeći tešku socijalnu situaciju građana i godišnjicu tragedije koja je zadesila Jablanicu. Govoreći o ključnim državnim prioritetima, Bećirović je podvukao da vanjsko-politički pravci Bosne i Hercegovine ostaju nepromijenjene. Naš put ka Evropskoj uniji i članstvu u NATO savezu moramo odlučno nastaviti. Bosna i Hercegovina je najveći zagovornik mira i saradnje. Budućnost naše regije nije u preuzimanju ruskog modela odnosa prema susjedima, već u evropskom modelu saradnje, rekao je on, pozvavši Brisel na snažniju podršku jer se evropske vrijednosti brane i u Bosni i Hercegovini. Godišnja inflacija potrošačkih cijena u Turskoj iznosila je 29,7% u septembru, što je ispod tržišnih očekivanja od 30,3%, pokazuju zvanični podaci objavljeni jutros. Potrošačke cijene porasle su za 1,8% u odnosu na prethodni mjesec, saopštio je Turski zavod za statistiku. Čuli ste vijesti.
1: Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, dragi slušaoci. Ponovo smo zajedno u novoj epizodi Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj epizodi naše emisije govorit ćemo o temi pjesnik preporoda turske književnosti Sezai Karakoç. Predstavljamo vam osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doča Ipeka na ovu temu. U turskoj književnosti postoje pjesnici koji usmjeravaju nastojanje jednog naroda da razumije samog sebe. Sezai Karakoç zauzima istaknuto mjesto među njima zahvaljujući svoje poeziji kojom je proširio izražajne mogućnosti turskog jezika kao i svojim razmišljanjima o civilizaciji. U njegovim djelima unutrašnji svijet čovjeka povezuje se sa budućnošću društva. Pitanje ljubavi, smrti i vjere razmatraju se zajedno sa osjećajem odgovornosti prema historiji. Citati Karakoça znači iznova promišljati o kulturnom nasljeđu Turkije. Sezai Karakoç, rođen 1933. godine u Ergani, okrugu Diyarbakra, veliki je pjesnik i mislilac kojeg je ovo drevno kulturno područje Anadolije podarilo turskoj književnosti. Osnovnu školu završio je u Erganiju, srednju školu u Marašu, a gimnaziju u Gaziantepu. Godine 1955. diplomirao je na odsjeku za financije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Ankari. Obavljao je različite dužnosti u Ministarstvu financija, a 1973. godine napustio je državnu službu i svoj rad nastavio na polju književnosti i misli. Veza koju je tokom mladosti uspostavio sa krugom Büyükdoğu Necipa Fazila Kısa Küreka imala je značajan utjecaj na razvoj njegovog misaonog svijeta. Zanimala ga je koncepcija društvene odgovornosti Mehmeta Akif'a, a okrenuo se i duhovnom nasljeđu Yunusa Emre'a i Mevlane. Djela koje je napisao ovim ličnostima pokazuju da je tradiciju pažljivo iščitavao. Karakoç je otvorio originalan put mišljenja i umjetnosti, vrednujući nasljeđenu baštinu kroz pitanja vlastitog vremena. Njegovo mjesto u turskoj poeziji posebno je značajno u kontekstu pokreta ikinđijeni, zahvaljujući neobičnim slikama, asocijacijama, inovacijama u jeziku, ubraja se među snažna imena ovog pjesničkog pokreta. Međutim, shvatanje vjere i postojanja na kojem počiva njegova poezija svojstveno je upravo njemu. U njegovim stihovima postoji traganje za smislom koji seže izvan vidljivog svijeta. Usamljenost savremenog čovjeka, njegova tjeskoba pred smrću i okretanje Allahu, izražavaju se jedinstvenim pjesničkim jezikom. Njegova prva zbirka poezije, Körfez, objavljena je 1959. godine, Šahdamar, Hızırlı Kırksaat, Tahanın Kitabı, Gül Muştusu i Leyla ili Mecnun neka su od njegovih najznačajnijih dijela koja pokazuju širinu njegovog pjesničkog svijeta. Mona Rosa, koja je ostala duboko urezana u sjećanje širokog kruga čitalaca, jedan je od poznatih primjera njegove sposobnosti da osjećajima podari izuzetnu intenzivnost. Kada ova djela čitamo, zajedno susrećemo pjesnika čiji se stvaralački svijet proteže od ličnih osjećaja do pitanja civilizacije. Jedna od najdragocjenijih mogućnosti koje je Karakoç podario turskoj književnosti jeste živa veza koju je uspostavio između tradicije i novog. U dijelu Hızırlı Kırksaat elementi vjere i kulture nasljeđeni iz prošlosti dobijaju savremeni način izražavanja. U dijelu Leyla i Mecnun iznova se tumači duboko ukorijenjena ljubavna priča naše književnosti. Poruka ovakvog pristupa sasvim je jasna. Turski jezik posjeduje snagu da, napajajući se vlastitom historijom, stvara nova djela. Književna inovacija može dodatno jačati naše veze sa kulturnim pamćenjem. Pjesma Balkon pokazuje kako je Karakoç iz svakodnevnog života uspijevao izvući pitanja za razmišljanje. Jedan naizgled sasvim običan dio kuće poziva nas da razmišljamo o sigurnosti djece i o tome koliko su prostori u kojima živimo prilagođeni čovjeku. Kada pjesmu čitamo iz ove perspektive, osjećamo i da izgradnja grada sa sobom nosi moralnu odgovornost. Karakoçev uspjeh ogleda se u njegovoj sposobnosti da svoje misli izrazi slikama koje ostavljaju trag u svijesti čitaoca. Upravo se tu jasno pokazuje pjesnikova književna snaga, navodi nas da ponovo pogledamo predmete na koje smo navikli i čini vidljivim opasnosti koje u svakodnevnom životu prihvatamo, a da ih gotovo i ne primjećujemo. Tako poezija postaje jedan od načina pažljivog razumijevanja čovjeka i njegovog okruženja. U središtu njegovog misaonog svijeta nalazi se pojam diriliš, to jest preporod. Karakoç zamišlja prevazilaženje stanja raspadanja u koje je zapao islamski svijet kroz ponovno uspostavljanje veze čovjeka sa izvorima vjere i morala. U djelima kao što su Ruhun diriliši ili preporod duše, Islaman diriliši, to jest preporod islama i diriliš Neslinin Amentusu obrađuje različite aspekte ovog traganja. Preporod je ideja obnove koja započinje čovjekovim preispitivanjem samoga sebe, a potom se širi na kulturu i društveni život. U okviru ove misli budućnost civilizacije usko je povezana sa odgojem čovjeka koji će tu civilizaciju održavati u životu. U tom kontekstu velika je odgovornost koju Karakoç stavlja pred mlade. Pridaje veliki značaj odgajanju čovjeka koji je obrazovan, koji čuva svoju moralnu osjetljivost i poznaje vlastitu kulturu. Kada njegovo shvatanje civilizacije tumačimo iz današnje perspektive, možemo doći do zaključka da je posebno i potrebno jačati vezu između obrazovanja i kulture. Sposobnost jednog društva da sa povjerenjem gleda u budućnost zavisi od toga da li generacije koje odrastaju razumiju svijet i svjesno nose vlastite vrijednosti. Karakoçeva djela pružaju plodno tlo za promišljanje o ovoj odgovornosti. Časopis Preporod, to jest Diriliš, koji je počeo objavljivati 1960. godine, postao je važno mjesto susreta na kojem su njegove ideje pronašle svoje mjesto u književnom životu. Na stranicama časopisa, koji je sa prekidima izlazio sve do 1992. godine, pojavljivala su se imena poput Rasima Özdenorena, Cahita Zarifolua, Erdema Beazita i Nuria Pagdila. Značaj Diriliša u našoj književnosti ogleda se u tome što je različitim generacijama pružao prostor za pisanje i razmišljanje. Karakoç je na taj način, pored stvaranja vlastitih ideja, doprinio i razvoju jednog književnog kruga. U časopisu su, pored primjera divanske poezije i sufijskih tekstova, objavljivani i prijevodi dijela zapadnih autora. Ovakav izbor pokazuje da je Karakoç pažljivo pratio svjetsku književnost. Jedna od važnijih pouka koju možemo izvući iz njegovog pristupa jeste da kulturno samopouzdanje zahtjeva ozbiljan trud u čitanju i poređenju. Pisac koji dobro poznaje vlastito nasljeđe može uspostaviti produktivniji odnos sa djelima drugih kultura. Kada ga posmatramo iz perspektive njegove osjetljivosti prema kulturi i jeziku, Karakočevom nasljeđu treba pristupiti sa posebnom pažnjom. Svako veliko djelo koje povećava umjetničku snagu turskog jezika obogaćuje našu nacionalnu kulturu. Karakočev misaoni svijet koji se temelji na islamskoj civilizaciji također zaslužuje da bude shvaćen unutar vlastitih pojmova. Čitanje Karakoča pomaže nam da vidimo na koji način kulturne i duhovne vrijednosti koje je turski narod nosio kroz historiju mogu pronaći nove izraze u savremenoj književnosti. Karakočev svoje ideje prenio i na političko polje, osnovavši stranku preporoda 1990. godine, a stranku velikog preporoda 2007. godine. Ove inicijative pokazuju da je njegovo traganje za odgovorima u vezi sa budućnošću društva trajalo tokom cijelog njegovog života. Ipak, glavno nasljeđe koje danas omogućava širokim krugovima ljudi da se okupe oko njega jesu djela koje je podario turskoj književnosti i njegov intelektualni uticaj na generacije koje su stasavale. Sezai Karakoč preminuo je 16. novembra 2021. godine u Istanbulu i ukopan je u haremu džamije Šehzade Baš. Ono što je danas na nama jeste da čitanjem njegovih djela i njegovim približavanjem mladima sačuvamo uspomenu na njega. Ovaj veliki pjesnik koji je potekao iz Erganija ostavio je trajna djela koja pokazuju dubinu koju nosi turski jezik i sposobnost našeg naroda da stvara vlastitu misao. Najznačajniji izraz naše odanosti prema njemu jeste da njegove knjige iz naših biblioteka prenesemo u vlastiti život. Dok se Sezaija Karakoča sjećamo sa rahmetom, prisjetimo se i da je služenje turskoj književnosti odgovornost kojom naše nacionalno pamćenje prenosimo u budućnost. Poštovani slušalci, čuli ste osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. U nadi da ćemo sljedeće sedmice ponovo biti sa vama sa jednom novom aktuelnom temom. Doviđenja i prijatno. Portreti iz turskog svijeta.

0: Čari Anadolije.
1: Svijet je bio pun nepoznanica i straha od prvog trenutka kada su ljudi došli na zemlju. Strah od divljih životinja nije isto što i strah od munja ili pomračenja sunca. Ujednom to je bila i opipljiva, vidljiva stvar koja je plašila ljude, a u drugoj nešto što se nije moglo objasniti ili shvatiti. Bog je stvorio sunce, mjesec, munje, rijeke, vulkane, blagoslovio šume, planine, vode. Čovjek je sa Bogom komunicirao preko čarobnjaka, šamana, svećenika, svojim je rukama pravio idole, sagradio ogromne hramove, svojim mitološkim bogovima, a bilo je onih koji su vjerovali u jednog jedinog Boga i onih koji su vjerovali u različita stvorenja. Neki gradovi i mjesta smatrani su svetima religije koje su uticale na većinu čovječanstva, pojavili su se u Aziji i na Bliskom istoku i proširile su se po cijelom svijetu. Indija, Japan, Vatikan, Jerusalem, Meka, Medina su prve zemlje i gradovi koji su pali na pamet kada se spomene religija. Međutim, postoje geografski prostori koji oni žele nešto reći o historiji religija i koji se ne mogu zaboraviti. No, Anadolija, ova geografija je mjesto gdje su civilizacije, kulture, historije, religije koje se miješale jedna za drugom, zato i nazivaju kolevka religija. Mnoštvo bogomolja i svetih mjesta, jevreja, kršćana i muslimana nalazi se upravo ovdje. Ona nudi nezamjenjive puteve vjernicima ove tri monoteističke religije. Anadolija je drugi važni centar za kršćanstvo nakon Jerusalima. Sedam crkava ili apokalipsističke crkve za koje se vjeruje da opstaju čak i na sudnjem danu, jedan su od najvažnijih centara religija u Anadoliji. Danas ćemo govoriti o Laodikiji, gdje se nalazi sedma i posljednja od tih crkava. Drevni grad Laodikije, koji je bio zasjenjen Pamukaleom i Hierapolisom, kako su to vrijeme zvao, iako nije toliko poznat, definiše se kao drugi grad Efesa, a zato što se Laodikija smatra drugim najvećim antičkim gradom u Anadoliji, grad koji datira prije 5.500 godina, postaje poznat po svom prosperitetu tokom rimskog perioda. U ovom bogatstvu važnu ulogu imaju plodna zemlja, rijeke,

Enderes, a posebno činjenica da se nalazi na mjestu gdje su putevi koji povezuju zapadnu sa centralnom Anadolijom, grad koji je bio oslobođen poreza, tako što mu je rimski car dao titulu zaštitnika hrama i posebno bogatstvo na ovom prostoru. No, čuveni geograf antičkog perioda Strabon navodi da se u ovom regionu su uzgajale crne ovce, poznate po svojoj mekanoj vuni, i da su te životinje bile važan izvor prihoda Leodikijcima. Grad je također dosta napredan u tekstilu, odjeća u stilu tunike, dizajnirala se i proizvodila samo u Leodiciji, bila veoma tražena. No, Leodikija i tkanine se izlaze u mnoge dijelove svijeta zbog svog kvaliteta. Toliko da na nadgrobnim spomenicima u Lyonu u Francuskoj piše: ovdje leži trgovac koji prodaje tkanine iz Leodikije. Ovdje shvatamo da su tkanine nazvane po ovom gradu bile brend tog perioda. No, Leodikija, koja se danas nalazi u Denizli, jedan od rijetkih gradova sa dva pozorišta tokom rimskog perioda. Ovo se smatra pokazateljem prosperiteta i veličine grada. Leodikija je metropola sa populacijom od oko duplo većom od obližnjih gradova. Ovaj grad je drugi po trgovačkim, umjetničkim i sportskim centrima u Anadoliji, a njegovo prvo pozorište sa kapacitetom od 20.000 gledalaca je jedno od najvećih antičkih pozorišta u Anadoliji. Drugo pozorište privlači pažnju natpisima na stepenicima. Ispitivanje ovih natpisa otkriva da se u ovom pozorištu su se održavali sastanci vezani za komercijalnu, kulturnu i zakonsku regulativu u ovoj regiji. Opet se iz natpisa može zaključiti da su rezidencije bile rezervisane za bitne ljude u gradu, trgovačke cehove i predstavnike iz različitih gradova, te se po tom svojstvu upoređuju sa današnjim ložama. No, osim pozorišta, Leodikija zadivljuje i stadionom, gimnazijom i kupatilama. Međutim, ima još jednu osobinu koja još razlikuje ovo mjesto od drugih. Leodikija je jedan od rijetkih gradova koji je primjenjivao takozvani zakon složenih kontejnera, koji je iznio Pascal, koji je živio u 17. vijeku, a koji se smatra osnivačem hidraulike. 1600 godina prije poznatog matematičara i naučnika fizike, kako u blizini gradova nema izvora vode, voda se u Laodiki dovodila sa udaljenosti od 20 km, prelazeći doline upravo zahvaljujući ovoj metodi. A pošto je voda veoma važna ljudima iz Leodikije, donesen je zakon o vodi. Stručnjaci kažu da je to najsveobuhvatniji zakon poznat u antičkom svijetu, koji govori o kaznama za one čija voda je zagađena i na koje područje i kako se voda može koristiti. Možemo da razgovaramo o još jednoj osobini drevnog grada Leodikije. Crkva, koja je jedna od najstarijih i najvažnijih svetih građevina kršćanskog svijeta, nalazi se u ovom gradu. Iz tog razloga objekat ima karakteristike hodočasničke crkve. Osim toga, Leodikija je jedna od kongregacija sedam crkava koje kršćani pridaju veliku važnost. Sveti Ivan šalje posljednje pismo koje je napisao prvim kršćanima u Anadoliji u Leodikijsku zajednicu. Leodikija je jedina zajednica koja je kritizirana pismom jer se ističe svojim bogatstvom da je bila slaba u pogledu vjere. Grad koji je bio od velikog značaja za kršćansku vjeru danas se nalazi na UNESCO-voj probnoj listi svjetske prirodne i kulturne baštine. Inače, Leodikija je prvo arheološko nalazište u Turskoj na kojem su otpočeli radovi na iskopavanju i restauraciji 12 mjeseci bez prekida. U ovim iskopavanjima obnovljena je crkva, pozorište, ulice pod nazivom Sirija i stadion zajedno sa stupovima i konačno otkrivena crkvena kuća sa 20 soba u kojoj su rani hrišćani u tajnosti bogoslužili. U kuću su identifikovane i dvije odvojene sale za muškarci i žene, kupatilo, skloništa i dijelovi koji se koriste kao poslovni prostori. Leodikija sa svojim najvećim stadionom u Anadoliji, drugim po veličini u antičkom svijetu, sa dva pozorišta, četiri kompleksa kupatila, pet agora, hramova i monumentalnim ulicama, zaslužuje više priznanja. Leodikija čeka svoje nove goste kako bi vas vratila kroz vijekove unazad sa svojim inženjerskim čudesnim vodenim putem, sa najbolje očuvanim kamenim cijevima antičkog svijeta, gdje je jedna od sedam crkava zajednica pomenuta u Bibliji, svetoj knjizi hrišćanstva, životima, tekstilnim proizvodima i još puno toga.

Čari Anadolije. Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!